Dak is-saxophone ikoniku qed jixtajli. Gary Rafferty, Baker Street, waqt Bejzi Breakfast Maker tgalja għallum il-ġimgħa fil-għodu. Bonġu, kif aħna? Nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ ukoll. Ugur għalek ġurnata mill-Lisbaħ jew inkellek forsi għadek spiċċajt in-night shift tiegħek inti. Good night f'dak il-każ għax probabbli se jgħinor torqod għall-inqas kieku jiena hekk nagħmel. Isma' jiena minn ħadd jgħin prova ngħinek tiġi naqra aktar ftehak dal-għodok forsi qed issibha diffiċli ejja l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma u jibda weekend ieħor ukoll hekk il-bomb min irid. Għandi erba' tal-bliħ lesti preparati. Din waħda minnhom pereżempju ara. Four non blondes preparaħat kanta. Hawn hi WhatsApp għal-ġimgħa fil-għodu. Bonġum.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reġaw return now, down ew enormi. Shaka Khan ma Snoop Dogg, di kienet boogies in my soul. Wad bej easy breakfast me ekert galjam.
3: Win with Bay Easy 100.2.
2: Tizzi għad biss il-bot mill-li għeġaj ritorna ċans tijak li terbaħ par biljetti biex tmur tara li ma film treat ġewa li din cinemas drinks popcorn kollox ħankun għajden neħdu ħsib aħna. Sara ta' kompluta li kwa xaħta la zla tijak bazzikament. Iftaħ naqra with Nake Sew. Tittoqat attent għal The Home Run ma' Albert Galdes mill-erba ta' waran of sinar il-qoddim il-lum ħajkun jgħat jgħatik dawni tlet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari li għanna bżomm minn għandek u li tibgħat inna titlu tal-film. Dwar li ma' film Albert ikun jgħat jitkellem. Fuq WhatsApp, flimkien ma' jismek kun jom akku anka l-email address fuq 9909102. Grazie għal din Cinemas u Bejzi 100.2 inti wkoll tista' terbaħ bil-kbir illum stess. Iċċekkin ara dettalji kollha però għandek issibhom fis-sezzjoni tal-win fuq il-website tagħna bayeasy.nt. Aktar għal ġimgħa fil-ħodu hawn huma Cutting Crew sa din hija I Just Died in Your Arms Tonight.

0: dak il-baseline. Lana Miles, Black Velvet, għal-ġemma fil-ħodum.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Kif naslu għal-ħin favorit tijaj, il-ħin tal-Mood Booster li biħni pra nbottak naqra mill-studio sta' naf San Ġiljanek. Min fuq il-radio waves niprovantik dik l-enerġija li għandek bżon dal-ħodu biex tibda l-aħħar ġurnata tal-ħidma tijak. Un-Mood Booster li jazit l-ek dal-ħodu. Musical, musical li għadu enormi sal-ġurnata tal-lum, għal-kem din id-diskarġet fis-snin 70, nemmen li għada it-tik dik l-enerġija għandek bżon biex t-ġifti għak dal-ħodu. Preparaħat kanta naqra ma' Frankie Valli għawni Grease.

Natasha Bedingfield, These Words, għak kif jabżu 7:09 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu kajt għal hawnhekk għal Easy Breakfast, tikfors tiftħi ħaġa tul dawn l-aħħar 24 siegħa qed iduru l-aħbarijiet li n-Neptunes uffiċjalment ġew ikkonfermati bħala rebbieħa tal-BOV Water Polo Summer League għal din is-sena wkoll wara li rebħu lil taslima bl-iskor ta' 18 għal 15. Tajjeb li nfakrek ukoll illi issa qegħdin letterament ftit ġranet il-bot milli trid torna l-Pride March. Ukoll tant li ġewwa għawdex il-ħadd 30 ta' Awwissu fis-sitta ta' filgħaxija ta' wara nofsinhar ħajkun hemm din il-Pride Parade ukoll li ma nissuġġerilek x'titlef apparti hekk ma nafx hekk irrealizzajtx hekk però pajjiżna issa ilu offiċjalment mit-ġurnata mingħajr qatra xita. L-aħħar darba li għamlet naqra żgħira xita mhux ħafna kemm ma kien hemm 4 mm ta' xita kienet fi 17 ta' Mejju. Daqshekk illu ma jkollna qatra xita fil-Gżejjer Maltin. Soltu jagħmlu l-irejjex ta' Santa Maria bħal dan iż-żmien tas-sena mhux hekk jgħidulhom hemm. Tas-sena naħseb nesewna. Baqgħu għaddejjin minn fuqna. Somma probabbli jekk hekk xorri tagħmel ix-xita. Tiżdiet iktar sħana ġifieri. Kważi aħjar tibqa' l-bot. Għal ġimgħa fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mejker jitgħalli ħankomplu ma' Vasco Rossi.

0: Luz Kafaldi, da xejn Survive għal-ġemma fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkard għalja bonġu kif aħna bdejna n-ummu jew bdejna n-ġu xiftit ftana dal-ħodu jew għadek fuq jisqet s-siba naqra zaħira zaħira diffiċli isma ftit tassijat u kolli jek tistassija għek wara illi fil-fat tħabret il-mewt ta' Dolly Parton tribute għaddej madwar id-dinja kolla rajt anke l-Empire State Building ġewwa l-Amerika illi nxtel bil-roza għadun uru kol ta' Dolly Parton pero l-birra ħareġ da' xejn ta' video illi għabbadni naqra kurzita' jkolli nammetti għalix apparentament Dolly Parton ħallitu kol warja din il-kaxxa s-silja ta' maluqa b'katnat u ma tistax tinfetaħ għalissa l-raġuni hija illi din tinfetaħ meta Dolly Parton tagħlaq 100 sena jiġifieri fit-19 ta' Jannar tal-2046 fadal naqra żgħira żgħira żgħira jisu nistennew madwar 20 sena oħra jiġifieri mhux se nkunu nafu x'fija din il-kaxxa li ħallet Dolly Parton waraja qabel 20 sena oħra m'hemmx tagħmel in the meantime niftakru għana naqra wkoll.
1: I was just a white trash country kid from way back in the mountains.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: How does Dolly Parton play the guitar with those nails? Pretty dang good.
2: Working 9 to 5.
1: Every once in a while, I'll come across a line and I think, whoa, thank you, Lord, because I know I wouldn't have thought of that on my own. Ain't that clever?

Iżgħot minn jena jesin kwart waqt bejzi Breakfast Maker tgħali għallum il-ġimma fil-ħodu Spin Doctors, di kienet Two Princes għallum il-ġimma fil-ħodu laħħar ftitzijat li bdaw kol il-weekend, pero ma nafxek rajti xi ħaġa din l-aħbar illi waqgħet ninqara ħażin ikolli nammetti għaliex. Din l-aħbar sabu f'dan l-istudju, għamlu dan l-istudju fejn sabu li l-isbaħ irġiel minn madwar id-dinja ġejjin minn Spanja. Issa jiena l-mistoqsija tiegħi. Għalfejn mhux minn Malta ngħid jiena. All right, forsi għandna nqas popolazzjoni minn Spanja, allura għandna nqas ċans li actually konna l-isbaħ irġiel għax imbagħad għamilt naqra ta' riċerka. Uħud mill-irġiel popolarissimi li ħarġu minn Spanja jinkludu lill-footballer Sergio Ramos, lill-Rafael Nadal, tennis player, u anke lill-Antonio Banderas, l-attur u apparti hekk Enrique Iglesias, il-kantant ukoll li ndoqqu fuq Beqisa 100 point. Ma għalfejn mhux Malta? Taħsibx li għandna l-isbaħ irġiel mid-dinja u Malta aħna? Skondan l-istudio le, l-Ispanjoli għandhom l-isbaħ irġiel minn madwar id-dinja kollha. Possibbli, jiena ma nagħmilhiex ma' din il-lista ngħid jien. Fadan lix naqdef biex namela xi darba ma' din il-lista ma jħallaħħaq ma' Enrique Iglesias jew.

love is all we need. Mill 2002 Blue, di kienet One Love, waqt Bejzi Breakfast mi Eckert Galia għallum il-ġimgħa fil-għodu lejja l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma qabel jibda wkoll weekend ieħor qed insemmu l-ħidma ħareġ studio ieħor l-impressjonani naqra jiena, jiena inħobb naqsam dawn l-istudji miegħek meta jkunu hekk naqra żgħira strambi. Dan tal-lum pereżempju huwa wieħed minnhom għaliex sabu li persuna tbiddel ix-xogħol tagħha madwar 12 sa 14 il-darba f'ħajjita. U ġalitni naħseb naqra dil-biċċa tax-xogħol. Hemm minn naf nies li lhom fl-istess xogħol għal 30 sena, 40 sena, però mhumiex il-maġġoranza tan-nies ukoll li kollha nammetti. Allura ovvjament ta' nistaqsi naqra lilek taf biex ġejju. Kemm il-darba biddilt ix-xogħol inti f'ħajtek? Kemm il-xogħol differenti kellek? Għandi kurzita ejja bad liftit fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, ħankomplu ma' Whitney Houston, waħda enormi minn għandha.

0: xieġmil ta' vuċi għanda u Adele li kienet rolling in the deep id-disa neqsin 9 minuti għal-ġimgħa fil-għodu qed nitkellmu naqra dwar ix-xogħlijiet dal-għodu qed nistaqsi naqra lilek jien kemm il-xogħol differenti biddilt s'issa u komplu dan aktar messaġġi ħelo kbira lil Karin Grixti li qalt li xi ħaġa hekk.
1: Bonġu Karin.
0: Bonġu Karin.
1: Flift il-count jien. Għaxqaber rabbejt naqra għal dejjem ħdimt tliet xhur ta' xitwa u tliet xhur ta' sajf niġri barra.
0: Tajjeb.
1: Ammissa settiljata, qiegħda ħafna l-qalbi fejn qiegħda u ma nbidlu ma' xejn.
0: No, ma l-importanti wkoll li tissettilja naqra f'post tax-xogħol inħoss jiena. Hello kbira wkoll ir-Ruben illi qal li bonġu xogħlijiet kelli tnejn l-ewwel wieħed dom tliet xhur u t-tieni wieħed għadni fih s'issa. Fil-waqt illi Vincent bat li wkoll fuq WhatsApp għalli jiena fit 2003 kont iddeċidejt li nagħmel il-masters għalli hu minn dak iż-żmien biddilt post tax-xogħol kull 3 snin għalli jekk għal inqas dejjem ikolli varjetà ta' fejn inkun qiegħed naħdem. Fil-waqt li rinne l-ċkembri wkoll bat li fuq WhatsApp.
2: Biddilt tnejn kif ta' biss għax qed nissettur catering u security hija ma biddilx jobs jiena.
0: Ma fimni, jekk biddilt il-xogħlijiet tiegħek il-post tax-xogħol, xorta biddilt il-post tax-xogħol, issa bqajt fl-istess settur u biddilt is-settur, xorta nħoss li biddilt il-post tax-xogħol tiegħek. Inti kemm il-xogħol differenti kellek għajt? Għandi kwirzita, ebgħatli ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002.

0: thing. J-Lo, Love Don't Cost a Thing, tal-inna sija oħra ta' Easy Breakfast Maker tgħalja għallum il-ġimgħa fil-għodu fejn qed nitkellmu naqra dwar ix-xogħlijiet differenti illi inti ġieli biddilt għaliex sabut skont dan l-istudju illi bniedem ibiddel madwar 12 sa 14 il-post ta' xogħol differenti f'ħajtu. Ħelo kbira lil Paul illi bad li xi ħaġa hekk.
1: Kert, jien sitta.
0: Sitta.
1: Kelli ġobbi differenti, bdejt minn salesman, ġo confectionery, u spiċċajt machine operator.
0: Tajjeb, hello kbira wkoll l-Edwina Spiteri li bagħtet li fuq WhatsApp.
2: Bonġu Kelli.
0: Bonġu Edwina, ħin.
2: Erba ta' bdilt jena. U l-aħħar wieħed ili 14-il sena fih. Ġifieri waħilt fih. Għall-qalbi fimni għalkemm apparti traffic. Imma għal-qalbi, huwa xogħolna, ġifieri missieri kien jisuq trakkiet is-sofor, jiena tal-linja wkoll, ġifieri.
0: Trabbejt fih.
2: In our blood.
0: Ekku.
2: Kert, allura dawwimni fieħu bil-paċenzja kollha u għadni jgħu.
0: U mela.
2: Sama Alla joħod li s-saxħa.
0: U le ejja.
2: U sama nejt daqsek, xenne d-dajja. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tantiħu.
2: U happy weekend.
0: Same to you.
2: Grazzi tal-liżomna pozittivi.
0: Xellu. Grazzi Edwina, nawgura l-ek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Għalmena n-uftit iħor, ħankomru bħajsa ħafifa lejn it-temp u għandi aktar ġejjin, aktar minn dawk il-ħajċa għal-uk, heda l-għodu. Fostom diski minn snin 80 u anke mill-bidu ta' snin 2000.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
5: Sleep well with Airwell air conditioning, highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
6: For fashion, for flavors, for so much more. There's only one place. The Point Shopping Mall. That's my point.
7: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
3: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
8: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hangry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
3: Bay Easy weather.
4: With Miracle Foods, where great quality meets great value.
0: Għattu marka 31 diġa għal dan il-ħin tal-ġurnata għandha tibqa' tiela sa massimu ta' 38 grad Celsius illum tinħass l-iktar għal 42 qegħdin jgħidulna bl-inqas waħda llum mistennija tkun dik ta' 27 grad Celsius. Riħ ħafif mill-majstral forza 2 għal 3 li għandu jdur mill-biċċ ukoll u jitqgħu xi ftit. Isir forza 3 l-aktar tard.

Ejja ngħidu li sejt nħoqgħatha kull meta nisma' din id-diska. Vanessa Carlton, 1000 miles qed ngħid lek hekk għaliex ma nafx hekk rajtux qed tela daqsxejn ta' video fuq is-socials ta' Bejzi 100.2 Instagram u il-Facebook page ukoll fejn kellna nagħmlu xena minn White Chicks kemm jiena u anke Claire xena ikonika fl-opinjoni tiegħi. Illi bħalissa sejra vera tajjeb ukoll bħala trend fuq social media. Kadek ma rajtux dak il-video mur it-tawallu nħara għandek issibu fuq Instagram u anke il-Facebook page ta' Bejzi 100.2 Taf kem domtni kummedja għabelek ċedirna xilna nifilmjaw għadik tittarani niprofa unħawat il-lyrics unħawat il-mossi

Miley Cyrus. Ti kienet Midnight Sky, jek fajdu qoddisa un-nofs nesin ftit sekondi għal-ġimgħa fil-ħodur istess Miley Cyrus illi probabbilment inti tiftakara fil-bidu tal-karriera tagħha bħala Hannah Montana u dak iż-żmien ukoll wieħed mis-serja li kont nħobb jaċir nara fiż-żmien Hannah Montana kien Victorious. Jekk forsi inti tampari uftit żgħir aktar minni ikbar minni żgur tiftakar dan is-serje Victorious, waħda mill-karattri li kienet qabbadni anzjetà u toħta nifs hija Trina Vega tiftakara dik il- il-karattru li trid id-dinja kollha iddur magħha. Apparentament ħa tkompli iddur magħha issa għaliex ħajoħroġ daqsxejn ta' spin-off series illi ħajkun jagħtu koll idur madwar dan il-karattru ta' Trina Vega. Suppost għandu joħroġ aktar tard din is-sena ma fadlinniex ħafna, ma xiet jgħidu illi il-premier ħajkun fil-15 ta' Ottubru ta' din is-sena fil-waqt li diġà ħareġ ukoll l-ewwel trailer. Looking forward għal dak.

0: John Farnham, you're the voice. Għal-ġimgħa fil-għodu, ġurnata li fija jerġa' jirritorna ċans tiegħek li terbaħ bil-kbir ma' Bejzi 100.2.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: The Free Film Fridays li terġa' jirritorna aktar sart illum waqt The Home Run ma' Albert Galdes mill-erba' ta' warna f'sinar il-qoddim. Maħħa jirġa' jirritorna ċans tiegħek li mhux tal-li ħaterbaħ par biljetti biex tmur tara li ma' film 3 Jolly din sinemas bid-drinks u l-popcorn inklużi wkoll. Tal-li għan inkludu l-ek id-drinks u anki l-popcorn iġifiri zgur ħat kun kompluta li kwaċa tal-azla tijak. Mux ħaj kollok problema li t-tom fuq il-flus biex toqqa tara l-film li t-favorit li l-ek t-istemna ħafna biex tara. Kollox għan iħdu xsib aħna film kim għan sabna ta' iden il-sinema su kol. Iċek għan għarri dettalji kolla pero passoltu għandek jisibon fi s-sezzjoni tal-win fuq beeasy.mt għandek xsib kollox emmek. Kull kompetizzjoni li konna d-dija jisib id-dettalji kolla ta' emmek inti. Good luck, għal-aktar tal-lum dik.

0: Quality meets great value.
1: Hello, hello, TGIF. Wasal ġimgħa ġifieri. Il-ġimgħa, insomma, jiġifieri wasal weekend ieħor. Kif inti, kif inti, jiena Claire miegħek fuq Bejzi 100.2. Ejja nibdew l-ewwel bit-temp ħajjibqa ġifieri verament sħun infatti hawn ċertu lokalitajiet qed jerġgħu jibdew jinqatalgħu intaw, però m'hemmx tagħmel. Bħala temperatura llum l-ogħla li għandha titli hija dik ta' 37 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 28 grad Celsius forsa tarih tlieta. Ejja nibdew b'waħd issa dan huwa grupp famuż ħafna li ħareġ it-team song ta' sitcom Friends. Ejja nisimgħu issa.
0: The More Music Workday with Claire Buzzagile.

Gina Klimiak fu Viz 100.2 għal-ġimma fil-ħodu jek inti tħobb ek nisu eżiet Fair Blondes dan il-grupp li ġej naħseb jien ħajoġbok plus din hija song li hemm ċansu wkoll tismaħha fil-playlist tagħna tal-Late Night li għafin nagħmlu kuljum mit-nies għal ħadd

Abbad nil-Bartek dik il-grinta li għandu fil-vuċi tiegħu, fatto naħseb, infatti, mhux naħseb dik kienet hekk li ġibdet l-attenzjoni ta' ma x'jismgħu kawel insomma, għal-mument insejt. Anyway, fuq Britain's Got Talent, it put him on the map, ġwer kemm ma rebaħx Britain's Got Talent, però xorta sar ġifieri għamel suċċess kbir fid-dinja tal-mużika, infatti għadu kif għalaq 10 years fid-dinja tal-mużika, għadu kif ħareġ it-tielet album tiegħu Evan War u qed jitturja, so well done Colin Scott hi. Però ovvjament din kienet hekk is-song li sort of bdietlu l-karriera tiegħu hekk. Anyway, jina glemi għal fukbejz 100.2 għal-ġima fil-ħodu kifet għatta l-ġurnata sissa. Għax ma għattuħu għost at least isma Lili fukbejz 100.2 għan komplu biktar mużi.

Jekk inti millennial child hier pali taf jekk iġib lek naqa nostalġija ta' meta konna żgħar din is-song. Gabriel, give me a little more time ta' sena 1996 and speaking about the 90s, tinsix li kuljum Ben Glover issa tikollu jagħmel irviri tan-90s at 9. So jekk inti tixtieq tisma' kizziet just non-stop 90s song, mela mill-mess li tisma' lil Ben Glover kuljum, speċjalment mit-tminja tfilla xejn qudien speċjalment fid-disi, fid-disa għal-90s. Kif niġilura għanna grupp li kull membru ta' dal-grupp jinixilu jikteb a hit song. It's not a joke, l-unika grupp li għattamela

Jina li jenaj dilek, kanzunetta naqzet funky. Jina glim jank fubiz 1.2 għal-ġima fil-ħodu. Wasal weekend iħor, ovvjament naħseb kulħat jaf bajna, wanka naħseb jena jek inti barranija taf li Malta kull ġima ikonna xeba festi fis-sajf sewwa. U ovvjament wasal weekend iħor, ħanidlek naqra l-festi law forsi insejt m'għandek x'idea jew forsi tittara naqra x'festi oħra u mhux ġas dawk li taf. So, bażikament bħala festi bħalissa għandna ta' għajn silem li huwa ovvjament għawdex, bata u Malta għanna għal-Gargur u għal-Safi, bata għanna tal-Birgu, San Domingo, għanna l-Manikata ta' San Giuseppe, għanna l-Marsa, naħseb jena wahda kbira u koll Maria Regina, u għanna u koll wahda kbira ta' San Giljan. Le wahda sejrinti? Prova mux wahda ta' taf li għaru kaza. Sabad neqqas mort wahda jena, l-għum basta dejem najt. Rritimur, un bat nispiċa nibqari da. Għaxin kuna jisi, jisnamel ġumma deja gaz da, unso għa. U xie kultan tek me tajġi weekend, nkun rriti kolli lazy day, you know, nasab jina mux wahdi nifimadi. Anyway, għan komplu, Olivia Rodrigo.

Fleetwood Mac. Fubizi 100.2 jena Claire miak għal ġima fil-ħodu kif inti. Il-lum huwa 28 ta' wissu. Ullum jisu sorto fil-ġurnata ta' dawn il-karattri ta' fuq television ħarġu ħafna minnom, they were everywhere, basikament bħal pat-titlu ta' din is-song li għadna kif smajna. U dawn kienu, like, id-dominaw kważi jekk id-dinja fejtħol, mux, xumma mux kartun sessa, ċemma, you know, ta' tfal, ha, u ta' action figures sort of, huma tant minn il-90s, 2000s, huma il-Power Rangers. So, biex natikna għal-istam, basikament, by the way, kollox beda mill-Mighty Morphin Power Rangers, pero jiena ġifieri kont inħobb ħafna l-Power Rangers in space. Issa jew għax l-ewwel li rajt, pero hekk il-maskla tagħhom kienet kont nippreferija. It's all about aesthetic lol jiena. Pero hekk kulħadd kien jgħidna jiena nħobb il-roża, jiena nħobb l-iswed, jiena nħobb l-aħmar. Jiena kont inħobb ir-roża, pero mbagħad hekk kelli crush fuq l-aħmar. Sewwa. In space, għax kollha differenti. So eżempju, hemm Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers The Force, Power Rangers Wild Force, Power Rangers Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers SPD, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Jungle Fury, Power Rangers RPM, Power Rangers Samurai, Power Rangers Mega Force, u Power Rangers Dino Charge, stanna oħra, Power Rangers Ninja Steel. A lot. So hey, jekk irrid neġgħu lura noqgħod nara l-Power Rangers hekk għandi ħafna. Naħseb jiena għandi xi sena u hija in my case naħseb jiena forsi ħa xahar ngħaddihom wieħed wara l-ieħor, jekk ma jkollix nagħmel, ħankomplu.

kelli aptit u naħseb kellna bżonnek waħda naqżjet xil. Nisperġ bitek fu bizi 100.1 klir miak għal ġima fil-ħodu mela ftit tal-ħini l-għet lek li jena for some reason u ma nax kif indunajtis sabdejt nintim maċan deġo saqajja kelli jisuk cotton ball sawa. U fakritni f'xaħġa li kienet hob tamlilna in-nanna. So bażikament għamlet żmien in-nanna kienet tgħix magħna meta konna għadna mmorru skola primarja, ġifieri tista' timmaġina ma kontx għad daqshekk kbira biex nlibbes lili nnifsi sura. Kont nilbes waħdi ġifieri daqshekk kont żgħira, però mhux daqshekk sura. Allura meta kienet għamlet żmien in-nanna toqgħod magħna kienet tlibbisni għajjemni xi l-ħamsa ta' filgħodu sewwa. Naħseb jiena lek jisni drajt issa ġismi dara li nqum kmina, which is okay, xi ħaġa tajba però anyway, kienet għajjemni wis kmini. U kienet tlibbisni insomma nanna kellha vizzju. So tlibbisni l-kalzetti sewwa, inti naħseb tiftakar kif kienu hekk tal-iskola ta' żmien qabel ma nafx hekk m'għadhomx l-istess, ishom ballerina xu tan-nisa però b'naqa' takkuna żgħira hekk kaxxa u mbagħad jiġu jsubu l-buttuna hekk tal-laqa. Mhux buttuna, jista' tikklippja. Anyway, u titilbes daw il-kalzetti jridu kunu puliti insomma. In-nanna mam kienet tlibbisni daw il-kalzetti u mbagħad taqbad il-biċċa tat-tarf għand is-swaba tiġbida u tpoġġi biċċa minnha taħt is-sieq, bażikament. U jiena nagħmel ġurnata sieħa jisni għandi boċċa taħt il-qiegħ ta' saqajja. By the end of the day jisni nidrata ma still like. Ma nafx il-ħala. U bil-fors kelli jiena tant I was a good girl. Li qed li ma rridx inweġġa' anke jekk ġifri mhux qed tarani l-iskola u nibqa' bdi jisu balla taħt saqajja. So in-nanna biss tagħmilha like għandek xi ħadd li ġieli jagħmelilek ġieli smajt biha jew jinbiss jiena waħdi biss, ma nafx. Anyway, ħankomplu qena ela l-Ingli.

0: apparentament, dank in Zuccaro, apparentament, it-deċida li jagħti l-stage name tiegħu, ovvjament nista' timmaġina da mhux proprja jismu hekk, proprja jismu Adelmo Funakjari. Funakjari, naħseb mhux ċjari, eżatt, Funakjari. Però id-deċida li jsemmi lilu nifsu Zuccaro bħala stage name tiegħu għax l-elementary school teacher tiegħu kienet tajdlu Zuccaro. Għax he's sweet like sugar. Aw, indis ġili jgħidu li jek li ġifiri jena ħankun qatuba, jena zukkara neġi ġifiri, le, jena just hello. Jew just insemmi xi tip ta' hello kieku, li ismi bħala stage name. Anyway, noqgħod nimmaġina jekk ta' forsi jena xi international superstar. Ankofu, jina glirmi għagbu bejz 100.2 għal-ġima fil-ħodu xienni ġilura niktar muzika li kien fatti għanna wahda u koll minn grupp verament popolari malti dal-wat
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2 Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's For fashion, for flavours, for so much more. There's only one place. The Point Shopping Mall. That's my point.
2: Window and floor stickers? Linker, the printing company.
1: Escape

with Joġ Buni and on hop ovvjament kiku minix radio presenter and hop ħafna il-mużika napprezza ħafna mużika sabiħa speċjalment meta tkun ta' talent Malti Winter Moods dawk Everyday Song fuq Bejzu 100.2 ovvjament naħseb jiena ħafna jaf hemm barra lead singer Ivan Krek għaluk ħareġ album ġdid għal rasu infatti dal-waqt fl-ewwel ta' Settembru ħajkun qiegħed jipperformja f'event il-Kalkara. So jiena ġvira m'invited so min jaf forsi nara kemm Ivan hi m'hemmx għalfej ngħidlek break a leg jew good luck għax Mamma, vera mandek xalfej, just incredible. L-vuċi tijak, abbad nil-bart, mux għaxen tħabib tijaj, pero ġenwinament, verament bravo, mux bravo biz, vera humble u vera pure soul. Ejja, għan komplu miktar mużika issa.

Bil-medli u Jennifer Warnes, id-disk ovvjament li dejjem tfakkrek fil-film verament popolari Dirty Dancing, tal-għodu bdejt nisma' l-kertu għal li Titanic l-iżjed film li speċi grossing film of all time. So wow, beda jgħid li hemm film ieħor li jista' jkun jiġi konsidrat bħala li jaqlibilu basically. U to be honest, ma nafx il-għala moħħi mar Dirty Dancing, tgħid li allura issa realizzaw jinna forsi statistika, ċertu statistika jisak toħroġ wara, I don't know, ma nafx ma moħħi hekk qal. Anyway, però sfortunatament it's not Dirty Dancing, min jaf jien dejjem hekk I have this wish. Forsi jagħmlu, you know, a new version ta' Dirty Dancing. It's gonna be difficult, biex if you can top Patrick Swayze. Et najdlek, xed softa vera, minjaf, forsi ha, I put it out there, minjaf, forsi vera, xidarba joħorġu a new version ta' Dirty

Verament ġobni, Fubiz 100.2 mi jeklera għal-ġimma warlof scenarija ftizija til-bot għal-ħafna nisem barek inti jgħacċual għal-weekend, jgħuxa tamil dal-weekend, forsi jenna fatmuxi weekend break, jgħu fatmuxi festa, għamma għanna ħafna festi, like għem ta' Sanġiljan, jenna forsi tejt murna għata bħagġu bħu Sanġiljan, għem il-festa u koll, għem il-Marsa, il-festa tal-Marsa, forsi tila sa'għawdex, għem il-festa ta' insilem, insomma, like, ma' nafx, ma' nafx, jgħu forsi għandek għabti ġest uqt lazy weekend, ġew għatara xi Netflix. Xi series tajjeb, irrid nibda jekk nerġa' jew nirrepeti xi wieħed li ma narah. Hekk għandi ftit isni. Jew nara xi Harry Potter hekk nagħmel xi Harry Potter Marathon, xi ħaġa chill jien għandi ftit, x'ha ħadd tagħmel dal-weekend, because waqt li fuq 9-9-9-1-002. Ovvjament, whatever it is li inti tagħmel, kif dejjem ngħidlek, dejjem għamel memories bih. Ovvjament, in the meantime, jem isma bejzi 100.2 għan komplu bċaka kanu Snoop Dogg.

Funeroso fu Be Easy 100.2 miei Claire għal-ġimma warlof senar, just to let you know, għal-Bill Gardes fuq l-ħomran pallum ikollu l-Be Easy Italia, ġveri għed ditħob disk italjani pallum fxiħin waqt il-program tijaw waqt l-ħomran mill-erba ta' warlof senar il-qoddim jgħamil disk italjana li just ekki għallija għaxxaw tijaw li aħna, jgħata prezentaturi, ma doqux matul il-ġimma, ġveri il-mezz kem jista' jkun kien titħob il-disk italjani li kemm jista' jkun illum speċjalment tisma' lill-Albert Gardes fuq il-home run. Kif niġi lura iktar mużika hekk għall-aħħar ftit ftit ftit ħin kien klera hawnhekk.

Stereophonics, the Kinissima Handbags and the Glad Rags for BEZ 100.2 jena Claire Miag għal ġima wara l-offsenar xħat għamil sabiħ dal-weekend iksaq sejta f-tittal hinilu għaw min jgħid li jisma jena naħseb vera taħ naqbat għax ċebbat nid wisħana wisħana vera nħobbu s-sajf ġifiri bħali għaw min nħobbu s-sajf pero eħe zzejiet kollu zzejiet għallura u maċwarta jishtiq joħroġ u speċi għalli naħseb naqbat mela immur nara xi filmek int qed inħajjar naqra nies forsi jaraw ta' Spider-Man. Mhux probabbli kulħadd ħajja speċi jarah Spider-Man qabel ma nara ħjira, ma anyway, u jmorru n-assassina ma jekk ikunu ħarġu jibqgħu flejsi sewwa. Però xi ngħidlek jekk inti tista' tagħmel din ħarġa b'xejn, tiġik b'xejn. Bħallum Albert Gallis fuq il-ħomra nikollu l-Free Film Fridays li bażikament f'xi mument waqt il-programm tiegħu jiddeskrivi film partikolari it can be anything fit tliet tikliem. Inti qed tipprova taqta' x'inhu dak il-film u tibgħat messaġġ fuq 9909-1002 l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek ukun jomok u kemm jista' jkun anke l-email address tiegħek biċ-ċans li jekk ġibha tajba inti tista' ġifieri jażlek u jtik żewġ cinema tickets għal kulinkwa film li inti tixtieq bi free drink u popcorn. U hekk ha, tiġik ħarġa tal-weekend b'xejn, mhux ħajja. Għamel mezz li tisma' lil Albert iktar tard illum. Eħen koplu.

0: Thank you, Natalie. I hope you have a good weekend and I hope it's not too hot. Ebda tilbament, dak li se namlu kif nibdew dejjem maħna daqqa tajn lejn it-tem. Xemxi u sħun wara nofsinhar li jsir ftit imsaħħab sa matul il-lejl. Riħ ħafif mill-punent il-biċ li jsir mill-punent maestru. Il-temperatura tal-baħar baqgħet kif konna qegħdin ngħidu 30 grad fil-waqt li dik tal-arja 38 u qiegħda tinħass bħalissa 43 grad. Il-lejla temperatura ħa tinżel 27 grad biss. Fil-waqt il-UV index ħajkun ta' stazzjonarju, jiġifieri 9.
1: The Home Run with Alb

14 minuta Maria McKnee, Show Me Heaven fuq Bayzi 100.2. Illum il-ġiman naturalment ikonna l-Free Film Friday, żewġ tickets għalikom, kif ukoll anki Easy Italia, dan kollu iktar tard għawekka. Cool and the Gang.

0: Daryl Hall u John Oates fej Easy 100.2 l-erba u nofs u kważi żewġ minuti Man Eater. Dan il-ħin dejjem ikonna din.
1: Albert's birthday file fej Easy 100.2.
0: Il-lum birthday huwa tal-attur Jack Black li għal 56 sena attur li rajn ħafna films postum probabbilment wet mill-aktar li baqa jinsema li huwa School of Rock. Dan l-attur illi huwa verament popolari. Ta' minn najdu wkoll illum kien bħallum kien twilet David Soul illi kien tagħna Silver Lady u konna nara f'Starsky and Hutch. Xanajja twajn illum tal-aq 61 sena mhux innominata, jgħidula insomma ngħid hekk, il-Queen of Country Pop Xanajja twajn. Fil-waqt anki Rian Rimes illum tal-aq 44 sena. Ombagħad għandna lil Florence Welch, illi hija il-kantanta prinċipali ta' Florence and the Machine, illi tagħna ftit suċċessi u din hija il-verżjoni tagħhom ta' You've Got the Look. Għalikom kollha illi għandkom il-birthday illum.

0: win with Bay Easy 100.2.
1: Okay, issa nkom iċċansja terbu żewġ tickets flimkien mal-popcorn u anki drink jekk taqtaw dan il-film illi se nistgħu ngħidulkom xi frażijiet u inkom tidu tgħidu għall-liema film qegħdin nirreferu. Mela, ara ġej, ma nasibx li huwa ħafif wis din il-lum. Dental hygienist. Dental hygienist, illum nafu li għaw dentisti u għaw dawk dentisti li natfu l snin ma kibis. Dental hygienist. Astral projection. Astral projection hija xi ħaġa li ħafna nies kapaċi jagħmluha, mhux ħafna, għaw min jagħmilha illi jmur x'imkien ieħor bl-ispirtu u l-ġisem jibqa' awwekka. U anki bites Gemma's fingers. Bites Gemma's fingers, tajdlu Marelli Gate, Eva. Mela, dental hygienists. Astral projection. Bites Gemma's fingers. Għajdunna li ma film edin nirreferu fuq 9909102 il-WhatsApp number tana importanti dejjem il-tuna l-email address. Jekk joġobkom, l-email address huwa importanti il-tuna u anke kuljum u xie kultanti kunaw xaħat jitina il-non-deplum xaħat joħra. Isimkom, kuljomkom, email address, faċli. Edina weka fidejkom.

0: Gianni Morandi fim kumalluċo dalla vita biex nejnukum ftit dan huwa horror film Dental Hygienist Astral Projection Bites Gemma's Fingers. Tinsewx dejjem dejjem tagħmlu naturalment l-email address tagħkom li għalina huma importanti. Jitkom dan iċ-ċans li terpu żewġ biljetti għall-Eden Cinema kif ukoll anki drinks u popcorn. Kompluta.
1: The Home Run on Bay Easy 100.2.

0: Hamsa kważi 14 minuta. Truly, madly, deeply.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Okay, proset il daw kolla li batunna, ħafna minnum kellu mi risposta tajba. Il-film li konna edin infittxu min għandkom in u jismu Insidious. Jider film da xej tajjepek tal-horror tal-attajja xiftit jowis u il-rebijaj Lian Herrera Roll illi rebħet bim dawn il-tickets bil-popcorn u anki naturalment bil-drinks. Aħna nawgurawla għanna dettalji kolla u nirringrazzjaw u kol il-daw kolla illi parteċipaw. Iqbaw parteċipaw illi xforsi ġimgħa tiela l-xaħat ieħor imissu żgur. Iqbgħu magħna Bay Easy 100.2 Albert Galdes magħkom, din hija Amy Stewart u jisimha Friends.

Donna Raja J. Amoda, Dancing Floor, Don't Leave Me on the Dance Floor, Kylie Rae, Jasmine, Bay Easy, 100.2. Kien eżattament pallum 1996 meta ħarġ dikri uffiċjali ta' divorzju bej il-Prinċep Charles u il-Prinċipessa Diana. 15 sena ta' żwieġ issa kienu ġew terminati.

0: Black på Bayesian 100.2. Issimaw daqxej dan serċertu wieħed James Dowley li miżewweġ il-Kerry u li ilhom miżewġin 16 il-sena. Dan ma kienx xejn assolutament, però għamel fortuna. Llum il-ġurnata għandu kumpanija jħaddem 3 mitru u jiġġenera mhux inqas minn 10 miljuni fis-sena. Il-suċċess tal-żwieġ tiegħu kien ukoll jgħid li dan meta filgħodu jqum sa tlieta ta' l-opsinar ma jkelli miex il-mara. Assolutament hija kondizzjoni li kien għamilla meta żewġu. U għalla wkoll li ma tistenniex xi premji xi rigali li jswew ħafna flus minn għandu. Vera jgħidu li behind every successful man there is a woman, imma aħna minn naħa l-oħra din il-kwalità ta' rġiel aħna niddiskrivuhom xi ftit jew wis bħala boxers. Għaliex? Iva, għaliex għandhom idejhom maluqa, assolutament. Idejhom maluqin, aħna minn ikun hekk daqsxejn tajt fisted, aħna ngħidulhom boxers. Bayesi 100.2 għall-Brek għall-Les Malcolm, nifgħu sejrin sa seba' illum il-ġimgħa.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise. The long day in the

0: Nästan blir hafnan. Broken Wings, Mr. Mister.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Illum għanna l-Adriano Celentano għazinda diska sana idilkom xie sema Adriano Celentano l-lum għandu 88 sena beħil fuq minn 150 miljon diska madwar id-dinja kolla l-iktar kantant Taljan illi għat għamil suċċess. Għamil ukoll 39 film, ħafna minnhom huma kummedji. Dana ukoll illum il-ġurnata huwa vegetarian u jiddefendi ħafna lill-annimali. Supporter tal-Inter Milan. Miż-żewġ il-Claudia Mori kellhom tliet tifal, Rosita, Giacomo u anki Rosalinda li għamlet ukoll parti fil-film ta' Mel Gibson The Passion of the Christ. Iwet minn dawk il-kantanti kbar Celentano illi għadhom iħobbuh. U diska li se nisimgħu u nitlobkom għal dawk kollha li jifhmu Taljan joqogħdu ħafna attenti għall-istorja ta' din id-diska. Jisima Storia d'amore Adriano Celentano.

Is-sitta u kwasi u kwart. Spin Doctors, għanatna minnom. Two Princes for Bay Easy 100.2. Tana joġobni ħafna.

Beautiful Self fuq Bay Easy 100.2 u di kienet Perfect 10. U nistgħu ngħidu li hija Perfect 10 id-diska li jmiss dik ta' Eros Ramazzotti.